tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić gostuje u 8 časova

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić gostuje u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Govorit će o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, geopolitičkim pitanjima, aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, kao i nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svetskom ratu. Izaslanik predsjednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su, rizikujući živote, pružili utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima. Sjedinjene države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsjednik Trump. Sporazum će biti potpisan sljedeće nedelje u Njujorku. Iran je preko posrednika saopštio svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima s Amerikancima. Prekid sukoba na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai kaže da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. Danas se u Nišu igra dubl meč i još dva singla. Pobednik duela obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme je pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. Tokom večeri i noći na oblačenje, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić gostuje u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Govorit će o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, geopolitičkim pitanjima, aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, kao i nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svetskom ratu. Izaslanik predsjednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su, rizikujući živote, pružili utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima. Sjedinjene države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsjednik Trump. Sporazum će biti potpisan sljedeće nedelje u Njujorku. Iran je preko posrednika saopštio svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima s Amerikancima. Prekid sukoba na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai kaže da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. Danas se u Nišu igra dubl meč i još dva singla. Pobednik duela obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme je pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. Tokom večeri i noći na oblačenje, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

biti od 9:05. Novo izdanje emisije Na talasima zdravlja počinje u 10:05. Tema emisije su respiratorne infekcije, alergije i upotreba antibiotika kod dece. Kada je neophodno javiti se pedijatru, zašto najčešće nije presudna brojka na toplomeru, već opšte stanje deteta? Koliko je opasno dati antibiotik na svoju ruku ili se ne pridržavati propisane terapije, odgovara dr. Ivana Filipović, specijalista pedijatrije. Autor i voditelj emisije je Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju sledi dramski program za decu, a od 13:05 Poštovana deco. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rtsl.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1856. godine preminuo je Jevrem Obrenović, dugogodišnji obor knez Šabačke nahije, gubernator Beograda, prvi proevropski političar u modernoj istoriji Srbije i jedan od najvećih mecena svoga doba. Bio je najmlađi brat kneza Miloša i deda kneza i kralja Milana Obrenovića. Na današnji dan 1772. godine u Baji u Mađarskoj rođen je Joakim Vujić, dramski pisac, tvorac srpskog pozorišta. Školovao se u Segedinu i Požunu gde je završio prava. Po dolasku u Srbiju, knez Miloš Obrenović ga je postavio za upravnika Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu gde je bio i reditelj i glumac. Slušamo deo pisma Joakima Vujića u kome iznosi autobiografske podatke.
7: Tako vam je to, draga moja Emilija. Ja već pomišljam da nekamo ponovo krenem. Eto, nigde ne nalazi mira i spokoja. A vašeg cenjenog supruga Georgija Magaraševića mnogo pozdravite i podsjetite ga na ono obećanje da u letopisu ponešto o meni napiše. Evo mu i najvažniji podataka. Od 1805. do 1813. godine bio sam samo prevodilac, prerađivač i izdavač pozorišnih dela. Od 1813. do 1833. organizovao sam u mnogim mestima kratkotrajna pozorišta kao škole za mlade i odrasle. Od 1834. do ove 1836. godine direktor sam Knjaževsko-srpskog teatra ovde u Kragujevcu. A za svih tih 30 godina proputovah mnoge zemlje, napisah i na sve četiri strane sveta kao golubove otpratih da lete mnoge knjige i delca svoja.
6: 20. septembra 1863. godine u Berlinu je preminuo nemački filolog i književnik Jakob Grimm. Zajedno sa bratom Wilhelmom izdao je knjigu Bajki. Zaslugom Jakoba Grima, Evropa se upoznala sa poezijom srpskog naroda, za koju je Grim iznosio izuzetne pohvale. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
8: Ovo je čudesno i neočekivano, sveže i iz života, kao sam dar s neba. Pišem prijateljima na sve strane o ovoj vašoj knjizi, pominjem im zametke slika, obrte u izrazu, unutrašnju sadržinu, poetske lepote, motive. Sujetna Evropa počeće da uči vaš jezik.
6: Na današnji dan 1882. godine u Stolnom Beogradu je preminula Katarina Ivanović, prva školovana slikarka u Srbiji. Slikarstvo je učila u Pešti i na Likovnoj akademiji u Beču. Prva je žena izabrana za člana Srpskog učenog društva. 1879. godine poklonila je Narodnom muzeju u Beogradu 15 slika, među kojima je i njen autoportret.
9: Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu, Biedermajeru, na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi.
10: To je vreme kada u duhu tada vladajućeg Biedermajera Ivanovićeva slika svoja najznačajnija dela, portrete, žanar scene i mrtvu prirodu.
9: Tada nastaju Italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: igrati.
1: Fudbal Superliga 10. kolo, na 4 utakmice sinoć postignuta su čak 22 gola. Rezultati: Radnik Partizan 4-4, OFK Beograd Radnički Kragujevac 3-5, Novi Pazar Zemun 2-2 i Vojvodina IMT 1-1. Danas Mačva Mlado 17 sati, od 19 časova Crvena Zvezda Radnički Niš i Železničar Čukarički. Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se u Ligu šampiona, pošto su u drugom kolu kvalifikacionog turnira u Oradi u Rumuniji ubedljivo savladali nemački Spandau sa 21-14. Novi Beograd će se u grupnoj fazi Lige šampiona pridružiti Kragujevačkom Radničkom, dok će se završni turnir elitnog takmičenja igrati u Beogradu.

U Kolubarskom okrugu pod Lešnikom je između 150 i 180 hektara. Podaci su Valjevske poljoprivredne stručne službe. Jednu od najvećih plantaža u Divcima kod Valjeva ima porodica Miodraga Gajića iz Beograda. Od ove sezone primenjuju regenerativnu poljoprivredu kako bi budućim generacijama ostavili kvalitetnije zemljište.

Autohtone i danas ugrožene rase goveda pre jednog veka služile su za rad i ishranu. U toj grupi su i domaći bivoli, kojih danas najviše ima na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina. U stežnju države da uz postice očuva životinske

godine. Reka Dunav, Linz, 349 cm. Kornojburg, 188 188. Bratislava, 272 272. Komarno, 75 75. Estergom, 28 28. Budimpešta, 86 86. Dunav Feldvar, -175 -175. Baja, 19 19. Mohač, 30 30. Bezdan, -123 -123. Apatin, -58 -58. Bogojevo, -56 -56. Vukovar, -51 -51. Bačka Palanka, -48 -48. Novi Sad, -48 -48. Zemun, 177 177. Pančevo, 222 222. Smederevo, 421 421. Veliko Gradište, 732 732. Turn Severin, 690 690. Prahovo, -122 -122. Ruščuk, -125 -125. Đurđevo, -194 -194. Crna Voda, -255 -255. Brajila, -24 -24. Reka Drava, Botovo, +7 +7. Terezino Polje, -360 -360. Donji Miholjac, -86 -86. Osijek, -115 -115. Reka Tisa, Tisabeč, -257 -257. Vašarušnamen, -232 -232. Tokaj, 408 408. Solnok, -342 -342. Segedin, 46 46. Senta, 199 199. Novi Bečej, 291 291. Titel, 37 37. Reka Sava, Zagreb, -258 -258. Gradiška, -52 -52. Slavonski Brod, +3 +3. Slavonski Šamac, -212 -212. Sremska Mitrovica, 47 47. Šabac, -57 -57. Beograd, 135 135. Reka Kupa, Karlovac, -23 -23. Reka Una, Novi Grad, -53 -53. Reka Sana, Prijedor, -14 -14. Reka Vrbas, Delibašino Selo, -60 60. Reka Lim, Prijepolje, -11 11. Reka Drina, Foča, -165 165. Radalj, 26 26. Reka Velika Morava, Varvarin, -217 217. Bagrdan, -38 38. I Ljubičevski most, -389 389. Prognoza vodostaja za 22. septembar 2026. godine. Kod Bezdana, -92 cm, kod Sremske Mitrovice, 19 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela, vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 29,9 stepeni, minimalna 12, srednja 20.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste premijeru dela Jasminke Petrović Mene je teško ne voleti u radiodramatizaciji Meline Potekoljević. Ulogi su tumačili Vladimir Tešović, Milica Zarić, Andrej Šepetkovski, Ivana Mandić, Aleksandar Petrović i devojčica Danica Bošković. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Miloš Jagodić, urednica serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2026. godine.
1: Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar sa vama će kao i obično biti od 16 časova. Gošća 712. sportskog spomenara je šahistkinja Suzana Maksimović. Osim brojnih trijumfa na domaćim i inostranim turnirima, dvostruka je šampionka države i osvajačica bronzane olimpijske medalje u Solunu 1988. Na čak 7 olimpijada je bila reprezentativka, a na 2 i selektorka naše zemlje. Autor emisije je Miroslav Nešić. Od 17.05 slušat ćete Zabavnik. Posle vesti u 19 časova slijedi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o uticaju dezinformacija na romsku zajednicu. Dezinformacije sve više utiču na način na koji ljudi razumeju društvene i političke procese, a posebno snažne posljedice mogu imati u zajednicama koje se već suočavaju sa diskriminacijom i nepoverenjem prema institucijama. U današnjoj emisiji govorimo o tome kako dezinformacije nastaju, zašto lako pronalaze put do romskih zajednica i kakvu ulogu u njihovom širenju imaju društvene mreže, politika i nedostatak poverenja. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Od 20 časova iz Negotina sa 60. Mokranjčevih dana prenosimo koncert hora Glinka. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 22 časa, a potom muzički program Za sva vremena. Posle ponoćnih vesti slijedi noćni program Male noćne priče. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rtsv.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
4: Fudbal Superliga 10. kolo, Radnik Partizan 4-4. Rano je crveni karton dobio Vukotić iz Partizana, OFKA Beograd Radnički iz Kragujevca 3-5. Novi Pazar Zemun 2-2, Vojvodina IMT 1-1, 4 utakmice, 22 gola, svaka čast. 17 časova Mačva Mladost, 19 Crvena Zvezda Radnički iz Niša, 20 časova Železničar Čukarički. Tabela: Crvena Zvezda 25 bodova, Vojvodina 22. Na začelju Partizan, Radnički iz Niša i Mačva po 8 bodova, Zemun 3 boda. O Partizanu nekadašnji as crno-belih, trener Darko Tešović.
5: Pa moram prvo da, što bi rekli, da krenemo od početka, da prvo Partizan sebi ne sme da dozvoli takve stvari, u kom god da je stanju i u kakvu god da je situaciji. Ali utakmica je sigurno bila zanimljiva za gledaoce i dosta golova i sve, međutim sigurno nije zanimljiva za navijače Partizana.

Šahiskinja Suzana Maksimović. U šahu vidi lepotu igre i priliku da uživa u kombinacijama, pa i ne čudi što je mnogo puta dobijala nagrade za najlepše partije turnira, jednom čak i iz ruku i uz pohvale i slavnog Mihajla Talja. Osim brojnih trijumfa na domaćim i inostranim turnirima, dvostruka je šampionka države i osvajačica bronzane olimpijske medalje u Solunu 1988. Na čak 7 olimpijada bila je reprezentativka, a na 2 i selektorka naše zemlje.

0: Rekli ste već da ste osvojili bronzanu medalju kao član ekipe na olimpijadi u Solunu 1988. Ali čini mi se da ste bili u glavnoj ulozi u nekoj prelomnoj partiji. Vlasta Kahl-Brenner, selektorka, baš i nije mogla da gleda.
1: Jeste, to je meč sa Mađarskom, gde su igrale sestre Pogar, koje su bile apsolutno neprikosnovene

Potrebno je zaista puno, puno ljubavi da bi jedno dete osnovalo svoju prvu profesionalnu muzičku grupu u 12. godini. Ipak Larry Graham nije bio prosečno dete. Pisalo je u muzičkom magazinu Jukebox juna 1977. godine. Larry Graham, vođa ansambla Graham Central Station, osamostalio se već u svojoj 5. godini kada je počeo da uzima časove plesa. U 8. je svirao klavir i pre nego što je postao tinejdžer, znao je da svira na svim klavijaturnim instrumentima i bubnjevima, a imao je raspon glasa od 3,5 oktave. U 15. počeo je da svira bas, dok je nastupao sa svojom majkom Del Graham u jednom klubu u San Francisku, a izvodili su standardni džez. Tada je upoznao Slaja Stouna i punih 6 godina Larry Graham bio je basista i jedan od glavnih pevača u Slajovoj grupi Family Stone. A onda sledi još jedno ime kojeg se sećamo iz 70-ih, jer Larry Graham je 72. sa još nekim prijateljima osnovao grupu koja se zvala Hot Chocolate. Januara sledeće godine pridružio im se Robert Sam i grupa je promenila ime u Graham Central Station.

Pa čim krenu prvi taktovi one zavesti, peva moje je kao Sandra Bullock i njen partner policajac reklame u filmu Uništitelj iz 93. Simjanovićeve vinjetice za reklame mogu se naći u pretrazi na internetu pobrojane na njegovom CD-u Radio i TV Trezor. Ima ih previše, čak i za prebrojavanje, ali ne i za prepoznavanje, jer nas i sami nazivi brendova vraćaju u neko lepše vreme. I tu dolazimo do ključnog momenta u njegovoj muzici. Do emocije koja bezmalo duže traje u našem pamćenju kao muzičko kolektivno sećanje nego sama ostvarenja za koja je komponovao. U teoriji to je cilj i san svakog kompozitora koji se bavi primenjenom muzikom.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Prinđarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Them.
1: Ashunden Romano Them.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Tačno je 19 časova i 53 minuta. Radio Beograd, prvi program.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.